0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Alle menn har prompehumor, det er tema som vi diskuterer i dag. Og ikke bare menn for så vidt, men det begynner jo da vi gutta er ganske små. Det gjorde det i hvert fall med sønnen til Guro her for en liten stund siden.
1: Denne uka her, Kjetil, så hadde mitt minste barn sin aller første bok som han har lest helt selv.
2: Sin første bok!
1: Sin første bok!
2: For en milepæl i livet.
1: Ja, vet du hva? Det er faktisk en milepæl i livet. Du har jo noen sånne førsteganger, som enten man som foreldre, da, eller liksom at du opplevde selv, at man husker det veldig godt. Og jeg for min del kjenner at dette her kommer til å gå ned i historien. For det å liksom klare å lese en hel bok selv, selv om det er en veldig, veldig enkel bok, altså det er en greie. De hadde fått i lekse på skolen, går da i første klasse, at du skulle lese liksom 10 minutter i en valgfri bok da, for å øve seg på å lese og sånt. Og han har jo liksom knekt koden på noen ord, men har ikke vært sånn her mega-reseleser ennå. Men nå så var han altså på senga, og så syntes han det var så gøy, og liksom jeg hjelpen med noen ord, hadde pekefingeren under, liksom skulle han lese hvert og hvert ord. Så var det sånn, kan vi ikke bare lese hele boka, mamma? Så jeg er sånn, selvfølgelig kan vi lese hele boka.
2: Varme jo mamma, knusmelter jo mamma hjertet.
1: Og så om ikke det var nok, i går så leste han bok nummer 2.
2: Oi, hva er det han leser?
1: Nei, først så var det sånn, hva er bæs? Og det synes han var altså, såpass flaut at han tørte nesten ikke å si det, for han ble litt sånn illeberørt over den der overskriften. Så han bare, kan jeg si det her, liksom. Men så det er en sånn klaffebok da, hvor du kan liksom se hvilke dyr som har bæsa og sånne ting. Og i går så var det, du vet, fra Bølle til bestevenn, så var det jo en av de første sesongene, så var det jo en gigabisje med som het Anton.
2: Ok.
1: Ja. Så da er det en barnebok som er laget på den bikkja, som heter Hva er Anton?
2: Om Anton, men det var bok nummer 2, det er jo bæsjeboka som er, som vil stå som en påle i familien deres.
1: Altid,
2: den skal. Jeg ser på meg, lille førsteklassingen, bare setter sammen ordene, hva er bæsj?
1: Ja, og han
2: synes, jeg vil lese mer.
1: Han synes det var så flaut.

0: God morgen og veldig hyggelig at du hører på I dag Også med Guro Trinterud I studio God morgen Guro
1: God morgen Kjetil
0: Jeg heter Kjetil Huggen og ikke minst Else Kåss Furuseth Velkommen til oss Else
2: Veldig hyggelig å være her Guro og Kjetil Alt veldig hyggelig
1: Føler jeg at vi nødt til å si bonjour til deg? Det ikke det du starter alltid med?
2: Bonjour? Jeg vet ikke hvor det... Det jo bare at... Det jo bare mer kraft I bonjour enn hallo, på en måte. Bonjour. Vet ikke hvorfor det. Jeg klarer ikke å si det engang. Men det bare en uvang som har satt seg.
0: Aktuell med nytt TV-program. Kost går det?
2: Kost går det,
0: ja. Nå må vi jo spørre da. Kost går det?
2: Jeg vil si at jevn 4 pluss. Ja, det jeg veldig fornøyd da nå... Det jo veldig, alltid veldig hyggelig når man har jobbet med noe over tid. Jeg følger da 4 personer som skal prøve å få et litt bedre liv. Når det blir sånn hyggelig mottatt, så man vel litt glad for det da.
0: Men hvordan går det med deg ja? Og nytt liv I Sandefjord?
2: Det synes jeg går veldig bra, ja.
1: Men du en
2: sånn? Nå sa jeg fordi jeg følte at når du sier sånn, hvordan går det med deg? Så føler jeg liksom at jeg kom ut av fengsel I går igjen. Sånn hvordan går det med deg? Ja? Det noe jeg ikke vet om, tenker jeg umiddelbart da? Det noe jeg burde... Jeg synes det går fint, ja.
0: Men hva synes du? Jeg håper jo at det går bra, men siden du var på liksom prøver å få folk til et nytt og bedre liv og sånn på TV om det, for du har jo også restartet på en måte.
2: Ja, ja. Og så det alltid spennende når man flytter til nye steder. Nå jeg snylte litt fordi mannen min det fra, så da får man snyltet på hans venner og familie og sånn. Og jeg blitt frivillig koordinator I Sandefjord frivillig sentral da. Så driver jo egentlig mye med det, og det en veldig enkel måte å komme I kontakt med folk på. Og vi egentlig ikke behøver å snakke så mye om følelser, men mer sånn, hva skal vi lage? Hva synes du godt? Blir det chili con carne nå? Eller blir det forekål once again?
0: Ja. Synes du det ordentlig, eller blir det helt kjedelig for deg å snakke om sånne super hverdagslige ting?
2: Nei, det hverdagen som livet sett til. Det vet jo liksom. Så det, ja, jeg synes, vi vet jo alle når man har kommet litt opp en alder at hva det Ronan Keating sang?
1: Ja, nå det
0: If tomorrow never comes.
2: Nei, det vet du. Dette har vi snakket om. Ja.
1: Life is a roller coaster.
2: Just got to ride it. Ja. Så jeg føler at livet vanskelig nok, komplisert nok. Ja.
1: Det var veldig urutinert da, så kommer vi etter radio, og så begynner vi, og så kan vi gi en sånn quiz på musikk, og så klarer vi ikke å svare.
2: Nei, men jeg mener bare, det, vi vet jo det at, det kommer til å gå opp og ned, liksom, og akkurat når man lager et program om ensomhet, det tror jeg alle kan ha følt på I perioder. Og så hvis vi blir litt flinke til å på en måte, det store ordet, se hverandre, så tåler vi den rollercoasteren litt bedre, da.
0: Han sang If Tomorrow Never Comes også, men det
2: Ja. Unnskyld. Ja, det også en veldig god låt, absolutt.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: I dag så skal jeg skynde meg og gjøre noe som jeg gleder meg litt til, og grue meg til også for så vidt.
3: Hva du skal?
2: Jeg skal se en ny dokumentar som har kommet på TV2, som heter Profeten fra Bærum.
3: Ja, den har jeg hørt om.
2: For nå, VG skriver en sak nå om at han, profeten, det da en rik fyr, en milliardær tror jeg, som har kjøpt seg en gård I Bærum og laget en sekt. På den gården. Det et sånt sted som man kjører forbi og liksom midt blant vanlige folk, så driver han visst nok en sekt. Nå han saksøkt TV2, fremmed han kommer litt dårlig ut av det.
3: Ja.
2: Så jeg litt redd for at den skal bli fjernet, så at det ikke rekker å se den.
3: Ja, da må du fortere gå og se hele serien, ja.
2: Og hvorfor jeg så nysgjerrig på det? Jo, fordi jeg har sett på promo at det en fyr jeg kjenner Hå? Som med I sekta.
3: Nei!
2: Som med I serien.
3: Ok, det ganske spennende. Så du må egentlig få komme hjem ganske fort I dag, du.
2: Kom meg fort hjem nå, og så skal jeg komme meg fort på jobb I morgen også. Vi nemlig til stede I radioen din I morgen tidlig fra klokka 6. Da Guro også med. Jeg helt sikker på å bli kjempehyggelig, så jeg håper at vi høres da. Ha en nydelig torsdag.

0: Og storebrand, jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
1: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Type telefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
2: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Uff da. Du, Egon eller?
3: Egon.
4: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
4: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
2: Det har vi aldri sagt, bestemor.
4: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan du ikke.
1: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
5: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.

Du skal i hvert fall ikke ha på deg den fargen på kjolen når du kommer i et bryllup, med mindre du er bruden da, men selv det ville nok ha gjort at folk hadde løftet på et øyebryn eller to. Jeg snakker om den røde kjolen som blant annet kona til Christer Berg har hatt på seg. Christer Berg, som fyller år i dag, 78. Gratulerer!

0: Husker du turene ned på den lokale kiosken på 80-tallet? De hadde gjerne en spesiell ting ved seg som du ikke opplever nå om dagen. Jeg fikk minne faktisk gjennom å scrolle litt på Facebook her forleden, gjennom en Facebook-gruppe som handler om 70- og 80-tallet. Husker du lappen fra foreldre? Altså enten mutteren eller fatteren? Sigga. Mutteren Sigga. Og så skal du ned på kiosken, og så får du med deg lapp fra mutteren, i mitt tilfelle da. Hei, min sønn, sånn og sånn og sånn, får lov til å kjøpe en pakke med sigg til meg. Og så sto det selvfølgelig merke, med vennlig hilsen, Torun, i mitt tilfelle, altså mutteren. Husker du det? Og det funket jo! Det som var gleden var selvfølgelig at du fikk med deg litt grann spenn til å kjøpe litt digg til deg selv. Ikke sigg, men digg. Kanskje en brus. Mamma drakk alltid tab, husker jeg. Det var nedtur, ass. Tab. Ja, ikke tab ekstra, det har ikke noe med saken å gjøre, men tab, den med rød etikett, den var like tam som det navnet tilsier. Men det å gå på kiosken på 80-tallet, ja, det var ikke det samme som nå om dagen. Jeg tror nok ikke det hadde helt flydd nå om dagen i det hele tatt. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, men nei, den tiden er forbi. Men det funket da! Og mye som funket på 80-tallet, egentlig.
1: Ginny, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
2: Jeg er litt sulten, jeg.
3: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente.
4: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.